ezi onye nke mụrụ n'anya m ji eme ọnụ ụtụtụ ọma o ịbụọla chi anyị abatala n'ime ọnwa ọhụrụ bụkwanụ ọnwa isii ọnwa juunu ọnwa mara mma ọnwa chineke kechara were ya chaa anyị mma hew ọnwa dị ụtọ mana sị gị ndewo ụtụtụ ọma papa ukwu m ụtụtụ ọma mama ukwu m ụtụtụ ọma n'otu aka ahụ koro na agbọghọ gụnyere ụmụntakịrị niile ndewo maka ndị okomada anyị asị m unu maizi n'ụkara m nọ nka mejiri otu aka ahụ ugbu a na-asị ndị nke anyị mana si ndị okomada anyị maizi n'ụkara m nọ nka n'otu aka ahụ ndị nke anyị na steeti ime unu emela mmụchuo ejimohere na-asị ebiriba nakwa ndị nke ọha ofia kawo isi ochi na ụmụnne ochi unu bakwara isi ukwu atọ ndewo ụmụahịa ma mmanụ ikwu anọ olee okwu ọwụ kedu kunu mere na mgbe ụtụtụ a mana eji ohere na-erute n'ọnụ ụzọ ama ndị nke anyị na ọmụma si ndị nke ọmụma unu mere kwule ikwere mee ka o Enugwu be anyị na-eje o ndị nke akwa ibo mesere o maka ndị nke frenchị ibe m asịmunu bonju mana asị ndị chaịna ibe m washanga na asị ndị nke mpaghara ugwu na-akwanna maka ndị nke yoruba asịmunu ikaro ọ dị mma maka ndị merute gị n'ọnụ ụzọ ama ha biko unu gbagharawa ka anyị site ebe ihe oyohuo asị m gị ịbatala n'ihi na ọ bụ Chineke meghere anyị ụzọ dubata anyị n'ime ọnwa ọhụrụ ọnwa ise agasị anyị abata n'ime ọnwa isii ọ bụ ezigbo ihe ịtụnanya nakwa ihe nye Chineke ekele na otuto maka ihe ndị nke ọ na-alụrụ anyị ịkọtụla maka na ewezụga naanị eze ebube a anyị amadịghị ihe anyị ga-eme enunu anyị amaghị ihe anyị gara eme ma ewezụga ya nwa bụ onye kere eluigwe ka elu ụwa ka ihe niile nke dị n'ime ya n'elu ụwa kwa mmiri anọkwara n'ime ya ịkọtụla ọmacha ihe niile dị anyị mkpa dịka mmadụ nke ụwa anyị na-anabata gị na ya bụ oge mgbasa ozi anyị nke agba ya nke mbụ na ọnwa isii ọnwa juunu nke afọ 2026 n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Mọnde anyị na-asị gị ndewo ya gaziere gị baba nke eluigwe anyị na-asịkwa gị mee ka o aka bụkwara aka gị ọ dị mma onye na n'olu ya na mgbe ụtụtụ abụ m Clinton obido ya nwoke dị ọra ma ambassador of peace ba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onye ji mkpara ụlọ chebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotly olu m ekele gị dịka anyị batara n'ụbọchị ọhụrụ nke taa ma na asị gị ọnwa ọhụrụ ma wee nye gị n'ebe ọbụla isi turugbu a na-aṅa anyị ọ dịrịla gị na mma n'ụtụtụ dịrị gị mma na ehihie dịrị gị mma na anyasị ọ dịrịkwala gị mma na eke ori afọ kwara gị mma na nkwọ ebe na onye ahụ kpọtara gị n'elu ụwa agaghị agbawakwanụ gị aka ọ gakwanụ gị ekwe ka ihere wee mee ego ma ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ga na-aga n'ihu na-azọkwa ije gị n'olile anya nakwa na ntụkwasị obi ya na-enyere gị aka na-ekpuchite gị na-edu gị mgbalịgharị anya gburugburu gị otu o siri duo gị ije niile gara iji mee ka ị mara otu anyị ga-eji nọrịa na nke taa ya bụrụ na m esepụ ọ na anyị ga-ewetara gị ihe omume unu abụọla chibu nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ n'elekere asatọ ị ga-anụrụ ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba ya bụrụ na oge ọja rose a na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa ya bụ oge uju akụkọ nke ahụ na-agasị o jiri ọkara ga elekere itoolu na erute agawakwa anyị ga na-etiri gị egwu na-abatakwa na ewereta ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ dị mma biko gbaghara mgbe ọ ga-eji ọkara gị elekere itoolu ihe omume ekpere maka South East dị ya taa na-echere gị nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri n'elekere iri ka ị ga-amalitezi gaa nụwa ihe omume gbasara ụta asụsụ igbo mgbe ahụ ka anyị ji eleba anya na ya bụ ihe metụtara anyị ihe mere anyị ndị igbo nakwa asụsụ anyị ji eri okwu
nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri na otu anyị ga-emeghe ọnụ ụzọ ama anyị iji nabata DJ Spicy Clef bụ onye ga-abịa itiri anyị egwu. Ọ ga-etigidere anyị egwu mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ. N'elekere iri na abụọ ka ndị asụsụ oyibo ga-eji bata n'okwu na-enyetụkwanụ gị ihe ndị nke ahụ ga na-eme ka obi na-adị gị ụtọ ga-abụkwanụ oge mide oasis. Oge mide oasis na-agasị, echetakwa na ọ gị na ha nọkwa ruo n'elekere anọ nke uhudachi. Rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị, bunyekwara akụkọ ụwa gabịara gị n'asụsụ bekee n'elekere mbụ. Ọ dị mma mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke uhudachi, anyị ga-eji ohere ahụ nabata Pastor P. Dave maka ihe omume House of Fellowship nke taa na ụlọ ọrụ Rose 101.9 abakị ga na-anata ya n'ụdị a. Gịnị ya ga-anọrọ ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anyị asị bụ mgbe anyị ga-ejizi dọwa ụzọ ụlọ anyị ebe anyị sitere bịa, n'ihi na onye edu edu bụ ije na-abụ ọlawa, o nwere ụtọ na-eshi ala, mana onye ji ụkwụ ya bụ ije na-abụkwa ọlawa, ọlịla ya na-adị iche na-awọta. Ya bụ na onye na-amaghị ụzọ gaa ihe na-abụ ọlawa ya ajụkwa ajụjụ ụzọ ịkọla, mana onye maara ụzọ bịa bụkwa ọlawa ya mee gịnị, ya gawakwara ụwa ya ọ gaghị ajụkwa ajụjụ ụzọ dịka ọ na-ajụ gị bịa. Mana n'ihe ọbụla ị na-eme n'ime ndụ a, gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ga-aghara ifu ụzọ, abụla onye ga-efu ụzọ n'ihe niile ị na-eme n'ime ndụ. Ọtụtụ n'ime anyị efuola ụzọ. Ụdịrịka ifu ụzọ nke m na-ekwu okwu ya abụchaghị ihe metụtara n'ifu ụzọ ndị nke a na-ahụ anya. Ọtụtụ n'ime anyị efuola ụzọ taa n'ọnọdụ o nwere ihe ndị nke anyị chọrọ, mana anyị amaghị ụzọ a ga-eji nweta ya. Anyị esite n'ime ya fuo ụzọ. Ọtụtụ ndị ego anyị akwụla n'ime ya. Ọtụtụ n'ime anyị ndụ anyị akwụla n'ime ya. Elema anyị hụrụ ihe Obi na-eme gị, sịcha ya, Obi ọ na-ere mmanya n'ihi na mmanya na-agara Obi gị ga-erewe mmanya. Ị maghị na ụzọ Obi sitere na-ere mmanya abụghị ụzọ nke gị, n'ihi na Obi nwere ụzọ nke awara ya. Mmadụ ọbụla dị n'ime ndụ a, dị ndụ na ndụ a, nwere ụzọ nke awara nye ya. Ya bụrụ na gị ahapụ ụzọ gị gawa ụzọ onye ọzọ, ọ ga-eme ka njem gị nọta aka. Ọ ga-eme ka njem gị nọta aka. Gbaa mbọ ka ị ghara ịga n'ụzọ onye ọzọ. Ị na-awọta ka ị ghara iji ije n'ụzọ onye ọzọ, ka ọ ga-abụ na ị ga-eji ije n'ụzọ nke gị. N'ihi na ọ bụrụ na gị eji ije n'ụzọ nke gị, o nwere ihe ọ ga-enye gị. Nke mbụ, ọ ga-eme ka ụjọ pụọ gị n'ime. Nke abụọ, ọ ga-eme ka obi sie gị ike. Nke atọ, ọ ga-eme ka ị nwee olileanya, nwee ntụkwasị obi, nwee mmụọ siri ike nke ịma jijiji na-adịghị n'ime ya. Mana mgbe ị na-aga n'ụzọ nke na-abụghị ụzọ nke gị, obi ọjọọ, ụjọ nakwa egwu na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ ga na-eme gị. Amamị wọtara ugbu a. Ana m asị gị ka ọ gaziere gị, papa ukwu, ka ọ gaziere gị, onye nke m hụrụ n'anya. Anyị na-alọtaghachi na dị n'ebe ahụ, apụla n'ihi na achọrọ m inyetụkwanụ gị nwa egwu nke m ji n'aka ugbu a. Ndewo.

0: Ọ dị mma anyị ga-anabatawa ọkpụkpọ oku gị na mgbe ụtụtụ a. Akara ekwentị ị ga-eji kpọbata bụ 081-3355-9358. Chetakwa na ịpụrụ iji ya kpọbata, ma ụkwara ya detere anyị ozi na WhatsApp anyị. Ebe ị pụkwara iji nke a kpọbata bụ 081-2-011-1019. Chetakwa na Facebook anyị, Rose FM 101.9, abanụ n'ọrụ. Halo? Nke ahụ apụọla ka anyị nabata onye nke a. Halo?
1: Nwanyị Istanbul ke naanị m.
0: Azịza Onyeoma na redio.
1: Maazị Clinton ke naanị m.
0: Ndị ya gaziere gị nọ?
1: Maazị Clinton, ndị otu enukwanụ.
0: Adị m mma o Jehova nọ n'ọrụ.
1: Nwanyị Istanbul ọfara ahụ nga?
0: Ọ sị ka ọ gaga wetere m ihe.
1: Ok. Mgbe wa ngọrọ ekelekwala ngọzi.
0: Ndị ewe ekelekwe m.
1: Isiokwu n'ụbọchị ọtụtụ a Chineke, isiokwu ka ọ rịkwa ndị bekee si special ka bụ special one. Adịsị ihe ọnụ nha bụ ụlọ abụ ụlọ. M họrọ bụ na ihe ọjọọ nọ na igwe mgbasa ozi. Mana ihe ọma ka m họrọ bụ na ihe na-enye m obi ụtọ m bi na-aga ebe ahụ. Luto na ọtụtụ mmadụ na-ati aka ka agụpụta ha, kama ọ bụ onye agụpụtara ya egwe. Esi m join ya, mama join ga akụ m ihe. Mbụ ndị nke ọjọọ ahụ. Kama o nwere ndị ha na-esi emekwa ya na-join ha. I don't care. Ihe m na-aga ebe ahụ bụ onye nke ahụ na-enye m obi ụtọ. Bụ ihe m si na-aga ebe ahụ. Bụkwa na ihe m họrọ. Na ndị nke ọzọ ahụ. Ha karịrị bọtara na atụpụrụ ha ọnụ. Iji gwa gị na nke m họrọ bụ nke ọma. Ndị nke ọjọọ ahụ. Ọ ihe m họrọ ebe ahụ. N'ụwala nke ahụ. Ndị nna so na bọọlụ ji bụkwanụ ndị redio fans niile. Nwanyị ọma Jizọs. Chaa chaa. Mmanụ ọma fụ ụbọchị. Dọbụla ịda dan. Sagachi nwa mak. Ya na ndị Agalaba Babas Association. Ụtọ ụbọchị taa.
0: Ara
1: anyị niile mma. Ọnwa ọhụrụ na. Ara anyị niile mma n'afọ Jizọs.
0: Ndewo ya gaziere gị, Aziza Onyeoma na redio. Ndewo.

0: akụwalam ka m gara ihe dị m mkpa. O
1: bịati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbe gị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị. O akwa onye kọmpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa ma jụọ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mkpakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego, naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Kwachiri ka mụ na gị soro. Mmanụ akara dị ụtọ, onye ratụ ibe ya ratụ.
0: Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 aba, nke dị na Number 7 Oron Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM aba, anyị ga-eme ka ọ

akana chi steeti Oyo bụ dede anyị Makinde. O jekwurula ndị ezinụlọ atọrọla ndị nke ha na steeti Oyo, garịchasịa ndị nkuzi nakwa ụmụ akwụkwọ, na-ekwe ha nkwa na ụmụ ha na ndị nwunye ha na ndị di ha na ha ga-alọtaghachi n'udo. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. Ọ dịkwa egwu anyị na-ahụta okwu ịkọ ọnụ bụ nke na-adapụtazi n'ogini na-afịọ. Ededa anyị lere Ọlọyinka, ọ nọ na-ekwupụta ugbu a gbasara Aisha Yesufu. Ọ sị, nwata nwaanyị a, mechigodi ọnụ gị, ịsị na nwa ike na-akpọ aha gị ma na-agba ya ajụjụ ọnụ. Nke gịnị jikwanụ ma ịbụ onye itoru dị na ndị nwa ike kwesịrị na-akpọ aha ha? O maka na ịka asapụbeghị eze, sapụbeghị ahụ, ị na-eru unyi. Ya bụ na gị na amụma gị na ure gị re na-akpa nke nwa ike ji akpọ aha gị. O Chime, ọ dị mma, cheta na Nwike nọ na-ebi nwata nwaanyị owu maka na ọ dara ntuliaka elu iji aha pati NDC zọọkwa ịbụ onye omeiwu. Nwike anọzie n'emi ọnụ. Ndị a weburu akụkọ m hụrụ na akwụkwọ akụkọ Leadership na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-ebufu ya zi oche akpa n'aka Chidimma Peace mere. Gịnị ka ọ kpọrọ anyị na-aga ebe anyị ma

0: kaile onye na-akpọtara anyị. Alo.
1: Aha, nke m na ndị ezo jesu na-ekwu.
2: Gbam.
0: Aga na ndị rozu na ndewo, gaa n'ihu.
1: Adị mma, ihe m na-ekwu bụ mbụ m na-achọ nwa ọhụrụ ya dịkwaru m na mma.
0: Ndewo.
2: Gị na-ebe isi na-akpọ.
1: Ya, abụ m Chukwu ma isi m na adaghị na-akpọ.
2: Ndewo, papa ukwu.
1: Biko, achọ m ịgwa inye dịka ndụmọdụ nye gọvanọ Wike Uche Kagbo, onye chịburu Rivers State, nke bụ ministri ugbu a. Inye isi ya na weghe ga-eme na Rivers State na ọbịa bụ ụwa. Ihe m na-ekwu bụ emechaa gbacha ọsọ agụọ ma. Ọ ga-anọgide n'ọchịchị ruo mgbe ebighị ebi. O mechaa Tinubu otu ụbọchị ọ ga-apụ ya, tigodokwa afọ anọ na-abịa na onwe nsogbu. Kama mgbe a gbachara ọsọ agụọ ma ya, olee ebe ọ ga-anọ ma emechaa ọchịchị ya, olee otu ọ ga-esi debe? Kama ya jisi onwe ya ike, ọ dịkarị ya na mma dịkarịa ndị ọzọ. Ndewo nọ.
0: Ndewo, ndewo ya mara gị, ndewo papa ukwu, ị mara gị nọ, ndewo. Ọ dị mma o, ka anyị lekwara ọzọ na mkpọtụtụ a. Alo.
2: Alo.
3: Ụtụtụ
2: ama nye gị ke ka imere.
0: Ụtụtụ ama ya mara gị mma ebe Ọlachi Ngọ Bekee. Gaa n'ihu.
3: Ụnụ abịala taa.
0: Anyị abịala o.
3: Nke ịchọ na onye ekwu mgbakọ ụzọ onye atọ ka m chọrọ ekwu. Nke mbụ bụ onye gburu na-adị. Onye gburu n'Imo Steeti na WAO. Na ọ dịkwa too much. Mmadụ 8. Mmadụ 8. Ihe asị ka akọwacha.
2: Nyekwa ụlọ ọtụtụ ụlọ ọkụ.
0: Nyekwa ụlọ ndị mmadụ ọkụ.
3: Ọzọkwa awọ ụmụaka ahụ anagide ọma mmasị Tinubu tie anyị 1,000,000 ọgịnị ya ihe maka gari skul maka gaa kpọtụ maka ụmụaka n'ọrụ ebe ahụ mụ nwụ na ozisko ma ndị praịmarị skul ụmụaka n'ọrụ ebe aka gakpụrata ha biko ma ndị toro eto gaga kpọta ndị a biko ihe ọrụ masị ha mee ọgọ ihe mbụ apc ọmata sorịa na ewuti moto ha tinye mposa Tinubu na-eme kampen aka na ha na ya iji ha ọchị anakpọta ụmụaka wike na-achọrọ aisha zuchukwu okwu onye ahụ ọtọ okwu nke wike na-ekwule na okwu na-eme na onwe ihe na-eme nọ ọya wụ gọd onwe ihe na-eme nọ onye ebe pụta gọd oche na ya mee na 2023 wee vootu onye obi wee gasị gasị n'ugbu otu na ọ ga-eme kpara ka anyị mụ anya na-eche
0: ndewo ngọ lezabe ndewo anyị hụrụ ozi gị dọsọ pekula ndewo kelekwa onye na-akpọtụrụ anyị alo nke anyị gbubiela. Ale ya zana kpọtụrụ anyị na mgbe ụtụtụ a. Alo.
4: Afọ mụrụ ihe.
0: Hi, my woman leader.
4: Ọ dị egwu, Maazị dị
0: ife na ịsa ajọ
2: ọchịchị. Ewoo, ya gaziere gị woman leader m.
0: Asa agane.
2: Ndị ewu oke ka ị mere.
0: Ọ woman leader gị.
4: Ọ dị egwu. Ọ dị egwu, ike gwụrụ m taa, agwụ m n'ọkpụkpụ ihe na-agba n'obodo.
0: Eziokwu.
4: Anya mmiri akwa gbara m n'ụtụtụ a. Amaghị m otu ruo nwa afọ otu afọ 1 year child. So, ihu ebe nwa ahụ dinara. N'ụmụaka, echekwa m na-asị na ụmụ anyị niile a na ha bụ ndị anyị ji aba n'iru. Ha bụ leaders of tomorrow. Amaghị m ma ọ bụ na president enwekwaghị ntị ọ naghị ahụkwa ụzọ. Amaghị m ma ọ bụ na ọ naghị anụ ihe amaghị.

ewine. Gị mere ka Pilate rara Jizọs nye oge ọ chọrọ ịnọgide n'oche gị. Mee ka Herod bupụ isi Jọn ka o wee bụrụ eze ọka ome. Ọchịchị. Gị mere ka Ịsọ were ihe ọ ga-eji zụọ ndụ ya nye Jekọb ka o rie n'ụzọ iji aghụghọ nọdụ n'oche gị. Ọchịchị. Ọ bụ gị mere isi Goliat tọọ n'ọgbọ agha ebe ọ chọrọ ịdọkpụrụ ndị ọ ga-achị n'agha. Ị mere ka ndị agha Fero nwụsịa n'oke osimiri ebe ha chọrọ ijide ndị ha na-achị bụ nke Jehova napụrụ ha.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị ibu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, makika nọrọ ebe ahụ. Ugbu a ka anyị wetere gị akụkọ ndị nke fọdụrụ afọ.

0: dị mma o. Ka anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe omume ụtọ asụsụ Igbo. Maka na nabatakwa Maazị Emeka nabata Ichie Chimobi
1: Anụnọbịa.
0: Ọnọbịa.
1: Ọnụ ya bịa.
0: Ok, ọnụọbịa. Gawa ọnụ ya bịa.
1: Yeah.
0: Ndị Igbo sa, kelekwa ọhaneze daga m ike gaa n'ihu.
1: Ụtọ akwa ọhaneze. A nọkwasị unu nọgidesi ike ebe m ugbu a bụ Rose FM 101.9 Aba. Dịka ị na-anụ ụtọ asụsụ n'ụdị abụ, n'ụdị ejije, n'ụdị ụzọ dị iche iche nke ị ga-amata nyere gị aka. Mgbe ụfọdụ ịbịa ịkụzi ihe, ị nwere ike iji ụzọ ọzọ kụziere mmadụ ihe. Ọ bụ naanị na ị ga were onwe gị gbidigbidigbidi, ị nwere ike kpọtụ ya. O nwere otu ị ga-esi nweta ubi ya ala. Egwuregwu a na-egwu, o nwere ihe dị n'ime ya. Amaghị ụma na-egwuregwu a site n'isi ruo ala. O nweghị ihe ịma atụ dịka abụ dị iche iche. O nweghị abụ ọbụla abụrụ na o nweghị ihe e jiri bụọ ya. Ọ bụ n'asụsụ bekee, ọ bụ n'asụsụ Igbo, ọ bụ n'asụsụ dị aṅaa. Ṅazie ntị n'ime ya. Egwuregwu ọbụla ị na-ele, o nwere ihe e ji gwa gị ya. Ị ga-esite n'ime ya mụta otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, were ya kụziere mmadụ ihe. Ya mere, mgbe ị na-amụ ụtọ asụsụ, ị ga-amata na ọ bụ ihe abụ isekwu ntị na asụsụ dị niile, asụsụ niile nke ibu n'obi. Wetu obi a, mgbe ụfọdụ ị nwere ike were olu obodo unu, olu mba, makwa n'olu onye sụọ ya, kama onye ị na-asụ ya hụta na ọ ga-anụ ya. Na ma ị gwaghị onye ahụ were olu obodo unu maọbụ olu mba sụọ ya, ma ọ bụ onye ịsụrụ onwe gị. Ịsụrụ onwe gị, n'ihi na ị ga-aghọta, ya bụrụ onye nwanne gị, bụrụ nwanna, bụkwara nwa gị, bụkwara onye obodo unu, were asụ obodo, ma matakwa otu ị ga-esi debe ọnụ. Mgbe ahụ ị debere ọnụ, debezi ọnụ, ọ ga-eme ka ọ nabatazie gị, matakwa otu ọ ga-esi mee. N'ime nke a kwa, anyị ga-aga n'ihu, m chọrọ ka ị mata na o nwere ọtụtụ mgbe anyị na-anọ ọnọdụ anya mmiri akwa, ọnọdụ dị aṅaa. Ị ga-ama otu ị ga-esi kasị onwe gị obi, ị ga-amakwa na ihe ga-emeni. Ṅabazie ntị, ọtụtụ ndị na-abịa ịkasi gị obi, ọ bụ o nkasi obi kasịrị onwe gị, bụ nkasi obi kacha ihe niile. A kasị n'onwe gị obi n'ihi na ndị ọzọ na-aga, kasị onwe gị obi na ihe ị hụtara n'onwe gị. Were ụtọ asụsụ, ọ bụrụ mgbe onye ụwa pụrụ, ọ bụrụ mgbe onye nke a pụrụ, Chineke aga na-ekwe ka ihere mee m. Gụwa ọtụtụ ihe n'ime ndụ gị, ị ga-ahụta mgbanwe n'onwe gị na ihe ị hụtara n'onwe gị. Were ụtọ asụsụ, ọ bụrụ mgbe onye ụwa pụrụ, ọ bụrụ mgbe onye nke a pụrụ, Chineke aga na-ekwe ka ihere mee m. Gụwa ọtụtụ ihe n'ime ndụ gị, ị ga-ahụta mgbanwe n'onwe gị. Ahụrụ m onye dị otu, ahụkwa m onye dị otu, ahụkwa